Bado kuno njode na we. Nule kona chesu njode nule kodo. Uwa cho uwa njode nule kona. Vanu. Ba unba dede gobo so yin wana. Uwa wanyi wune gato che. Unkla de dobo. Ba jo nule kodo akbala sinu kon. Nde pepe de wa. Nye divye njode na kbamwa eton. Ba awa wato hweme. De awa wato hweme lo kule kumwa. De kule kule kule so. De edi gaso. De brada so. Oye ton tata divye. Kule kule ton. E tion jiwe. Bo tonu kule we. Yekre di dawe lo. Amazon fulin me de klande vo lekpo ba. Amazon fulin nwa data fon lekpo. Nu kuti tonto kule kpo men. Bo ya yi beta towe. Toto men. Filewe adote. Do wenu nje don. Vodune lekpo na baye do. Nye divye na duto eji. Ye do na wa nja. Na ye. De naso yi. Na yi kwa do yi bopo. De awa je toto men. Awa mo bo chi o lebo mo akpa jire tonto. Renu to men. Renu vodun to finen. Kwa do amikpo to ta. Eza mo de voto hongbo godo. A mo de voto zajibo. Nile kpo. De amon nile kpo lo. Awa mo jewe to jodo to fi. Agbe si se jodo. Si se me mito le tonton to fi. A jiji men. Nukuto ton. A dogbibo.